0: Govast.
1: Ushëdryson, tonakan me zëhqesh vegajum. Majsi me kitë stasa, gënek ka hujkjef elektrotehnika, aksein mas në kësoh shatë me zëtë se kanus, tonakan shatë me zëhqerof. Mëra mastera, vega ketem. Vega, ka hujkjef tehnika i amena me zëtë cance, hajestanum.
0: Govaz di hamar zangaharen, 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Ushë dryson, tona kanë me zëhqesh vegajum. Majsi me kitë stasa, gënek ka hujtjef elektrotehnika, akcein mas në kësoh shatë me cëtë se kanuc, tona kanë shatë me zëhqerof. Mëra mastera, vega këtëm. Vega, ka hujtjef tehnika i amena me cëtë cënëse, hajestanum.
0: Govazdi Hamar Zangaharen, 011 540 840.